တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သောတာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဇပန်ရိုယာဇာပြောအမှုပညာနာဂူကိုပို့ပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်သောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်သောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာနဲ့စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကစာပြန်ကမ်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာနားဆင်ပြီးကိုယ်တိုင်နားမလည်ဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါဇာကအပြည့်စုံမရောက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်သောတာရှင်နေနားမလည်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ကိုမျိုးမြင့်ကနေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာလေကေတွယ်ကတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေ
1: ကိုမျိုးမြင့်ကဆက်ရေးထားပါသေးတယ်အမ်ပါပဲပကံလုံးဆိုတဲ့လက်ကူကိုနားထောင်တာမှာတော့လူတွေရဲ့ရိုးသားမှုကိုနားဆင်ရင်သိမြင်ရပါတယ်2005ခုပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလားတူပုံစံမျိုးကိုမယုံမသားဖြစ်သွားတာအမှတ်ရမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေသအခေါ်တိုက်ပကံပြားရှေးဟောင်းမြေပကံပြားတစ်ချက်ကိုငွေကျပ်5သိန်းပေးပြီးရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဝယ်ယူသူတွေရွာကိုရောက်လာပြီးအိမ်တအိမ်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပကံပြားနှစ်ချက်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ချက်ကတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ပကံဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတစ်ချက်ကိုပဲ5သိန်းပေးပြီးဝယ်သွားတယ်။နောက်3ရက်လောက်ကြာတော့ပကံပြားဝယ်တဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတန်းတန်းမမရောက်လာပြီးပကံများကိုကြည့်ပြီးပုံကတော့တူတယ်ရှေးဟောင်းစစ်မစစ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီး9000နဲ့ဝယ်သွားတယ်ပထမဝယ်သူနဲ့ဒုတိယဝယ်သူကတစ်ဖွဲ့တည်းပါအင်းရှင်ကတည့်ရက်နဲ့အိမ်မသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာပါတဲ့
0: တည့်ရက်နဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုတော့အလိန်ခံရတာမဟုတ်လို့တော်ပါသေးတယ်နော
1: ်ညီဘက်ကုံတယ်ပြဆက်ကိုတော့သွားတည့်ရက်မျိုးပါလေစိတ်ပုတ်တဲ့ရွယ်ကုံတယ်ကလေကြိုက်ရွယ်လို့ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဈေးတော့မစင်နဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြောတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ရွယ်ကုံတယ်ကတော့ရွယ်ကုံတယ်လာပြီဗျခင်သမားတို့စင်သားဝယ်ရအစင်လာတဲ့ရွယ်တွေပါကဲလေးဗျဝယ်ထား
0: 哦ဒီတစ်ခါတော့ပြဆက်တဲ့ချင်းပါလားကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုဘာလာလာအခွင့်တာနဲ့ဆိုတော့တာပဲနော်ကဲနောက်စားကတော့ညီမလေးနေပြည်တော်က NB ရဲ့စားပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတထောင်ကျော်ဈေးတက်မဲ့တဲ့င်းကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတဲ့င်းပါတဲ
1: ့哦ထူးတယ်နော်ဒီဘာမှနေသူတွေအတွက်ကတော့သဘောမချစရာသတင်းပါ
0: ။ဒါကိုရှင်းပြထားပါရယ်ကိုငယ်ရေ။အကြိုက်ဆုံးသတင်းဆိုတာသတင်းရင်းမြစ်နဲ့သတင်းရဲ့အချက်လက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်မှုကိုပြောတာပါတဲ့။စားတောက်ကုန်ဈေးတက်မဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ပဲတက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားစသဖြင့်စက်တန်းကောက်ယူရချက်

0: ကိုပြပြဆုံဆုံနဲ့ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သတင်းကိုပထမသတင်းအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကနားထောင်သူတွေအဖို့ဒီသတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအနေငယ်စဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုတော့မြင်မိပါတယ်။မြန်မာလေးကသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရေးထားပါသေးတယ်။ခုနှစ်ရက်နေကတင်ဆက်တဲ့သောတာရှင်တွေရေးလာတဲ့စာတွေကိုအသေးအချာဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေမေးခွန်းတွေကြီးညာစရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာကအစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူတွေဖို့သဘောကျစရာစောင့်မျှော်စရာကဏ္ဍလေးတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့
1: ။စာပြန်တဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဝေဖန်ကြံပေးကြင်နာသိကြင်နာတွေစာရေးပြီးပို့ကြပါနော်။ NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားစံတွေကိုကြားပေးရသည်ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်စာဖို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
0: ။မြန်မာလေးနေပြည်တော်က NP ကစက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်။ Kyo no Nihon go ဒီနေ့အတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအပိုင်းကတော့ဘာသာစကားတွေစကားလုံးတွေလေ့လာရတာနှစ်သက်တဲ့သူအတွက်အကျိုက်ဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲတဲ့ဘာသာစကားသင်ပြမှုရဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဒေတာတလေးနောက်ခံစကားလုံးအတုံးအနှုံလာခုကိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုစသဖြင့်အသေးစိတ်သင်ပြထားတာကဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတွေမဟုတ်ရင်တောင်မှဘဝသူဒ္ဒစိတ်ဝင်စားမှုအနေနဲ့လိုက်လံလေ့လာနားဆင်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့စက်ပြောအသည့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုနှစ်သက်အားပေးတဲ့အတွက်ရောဝေဖန်ကြံပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်တွေနှစ်သက်မဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်သွားပါမယ
0: ်သောတာရှင်တွေစီကရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ
1: ်အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်တွေနဲ့ပို့ပြီးချော့ချော့မှုမှုဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ထပ်ပြောပြပါမယ်. NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ရင်အဲဒီကနေစာပို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ
0: ်. NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်.
1: ကဲ၊ဒီတွေ့ရေးအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲကနေထုံနှုတ်ထားတဲ့ Kyo no Nihon ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်.
0: ကောင်းတော့ပေါ့ကုငယ်ရေ.ဒီတစ်ခါဘယ်လာကူကိုဇာတ်လမ်းတွေကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကုငယ်ရေ.
1: Furoshiki ဆိုတဲ့လာကူကိုဇာတ်လမ်းမှာမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လေ။ဇာလန်းလေးကိုပြန်နှွေးရရင်တဝင်းတိုးတက်ပြီးအရက်ကြိုက်တဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရိုးသားတဲ့ဇနီးတဲ့လူအကြမ်းမအထင်မှားစရာအဖြစ်ပြကြုံရတာကိုယောက်ျားအပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့လူကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ရည်စရာဇာလန်းလေးပါ
0: ။ကေတွယ်မမိတယ်။ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုဆောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မျက်လက်ဆက်ဆန်းကဲထုတ်ခဲ့တာလေ
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဇာလန်းရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ Furoshiki ဆိုတာဂျပန်မှာဟိုးရှိခေတ်ကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးဖို့အသုံးပြုတဲ့အဝတ်စားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်
0: ။ Furoshiki ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူအနားတွေကိုလုံးထားတဲ့ပိတ်ဆတစ်ခုပဲမဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ထုတ်ပုံထုံနီးကတော့ Furoshiki ပိတ်ဆကိုဖြန့်ချလိုက်ထုတ်ပိုးမဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပြီးရင်အနားလေးဘက်ကိုဆုချီလိုက်တာမျိုးပါအသုံးမလိုတဲ့အချိန်မှာခောက်သိမ်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့တွားလျာယူသွားလို့ရပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဝိဆာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိဆာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပိုးရပါတယ်ပစ္စည်းအကြီးအသေးလိုက် Furoshiki ရဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသလိုပစ္စည်းအမျိုးစားလိုက်တဲရလွယ်အောင်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ထုတ်ပိုးနည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
0: ။ပလင်းတွေပန်းအိုတွေကိုလည်းဖူရိုရှိခိနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတင်းတဲ့နည်းကိုတင်ပေးတာကိသွဲတွေ့ဘူးတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပိတ်ဆတ်တစ်ခုကတကယ်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တည်တည်ချာချာတည်ရလွယ်အောင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
1: ။အခုခေတ်မှာတော့ဒီဖူရိုရှိခိတွေကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသုံးနေကြတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီလာကူကိုဇာလန်တွေကနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြောပြခြင်းမသေးတယ်။တဝန်တိုးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လူယာခိမိုချီကိုယာခုလို့ပြောပါတယ်။ယာခိမိုချီဆိုတာကတော့မိုချီကောင်းရင်တော့အကင်ဖြစ်ပြီးတော့ယာကုဆိုတာကกินတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းရင်กินကိုกินတယ်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။လေးတော့ဆက်ပြလို့အခဲပုံစံမိုချီကောင်းရင်တော့အတုံးကိုတန်စကားပေါ်တင်မီးกินချက်ပြီဆိုရင်ရှောယူပဲငံပြားရည်လေးနဲ့တူပြီးစားရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်
1: ။အနံလေးကလည်းမွေးနေတာပဲနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးယာကိမိုချီကောင်းရင်กินကိုမီးနဲ့กินတဲ့အချိန်မှာမိုချီကောင်းရင်တော့ကပူပေါင်းလို့ပဲဖောင်းပွာလာပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီပုံစံကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာပါးကိုဖောင်းပြီးနှာခေါင်းကိုဆူထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆင်တူတာကြောင့်ယာခိမိုချီအိုယာခုဆိုတာတဝင်းတိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုတင်စားပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတာပါ
0: စကားလုံးသုံးတဲ့နည်းဥပမာပြောပြပါမယ်ခရဲဝါယာခိမိုချီအိုယာခုဟီတိုဒက်စ်သူကတဝင်းတိုးတဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်တဝင်းတိုးတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်စကားလုံးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ရှီတိုဆုရုဖြစ်ပါတယ်ရှိတိုဆိုတာကမနာလိုမှုတဝင်တိုမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာအသုံးအနှုန်းကိုပြောပြပါမယ်။ခါရီကဟိုကနိုဂျိုဆေတိုရှာဘဲရူတို့

0: 彼女は嫉妬する。
1: 都が私は命令ですが、表現。高麗がマナーロードウィンドウピッテスウェイティーベボノ。
0: まあまあね、かみゃ。け、あとんじゃめ、ジャパンバーザーズがブードゥダリレピョピャ、ベビビ、ソロ。あいんがデンセケブレ、ラクゴリレガ、トダシンジャイ、ラクゴゴ、ユチェビロピアンデンセビバメ。ソロがミセビゲレジャパンザケルネ、アンガイバベ。ディラナシンヤマガ。リンキーノ、コマ。トウィンドウズヤジン、ピッパレ、ナシンヤバ。မင်္ဂလာပါတက်ရှင်နေဂျပန်ရွာစပြောနုပညာလက်ကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ဂျပန်လိုလင်ကီနိုခေါ်မလို့အမည်ရတဲ့လက်ကူကိုဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လင်ကီဆိုတာတဝင်းတူခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်မဆိုတာကတော့ကြိုးဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ကစားရတဲ့ဂျင်ကိုပြောတာပါဒီတော့လင်ကီနိုခေါ်မဆိုတာတဝင်းတူခြင်းရဲ့ဂျင်လို့တိုက်ရိုက်ပါသားပြန်လို့ရပါမယ်အဲဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့မြန်မာလိုတဝင်းတူစရာဂျင်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဟိုးရှိခစ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လင်ယောက်ျားတွေကအငဲအနှောင်းထားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကမထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဇနီးမယားအဖြစ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအတိအမှပြူတာတော့မဟုတ်တာကြောင့်အငဲအနှောင်းဆိုတာအငဲအနှောင်းပဲဆိုပေမဲ့မယားကြီးအနေနဲ့ကတော့သိပြီးတော့သဘောကျစရာအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကတော့အဲဒိုမျိုးကကုံစုံဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်နေမယားအကြောင်းပါ။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒါနာဆမာမှာအိုဆူနဲလို့အမည်ရတဲ့အငဲအနှောင်းတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ဒါနာဆမာကအိုဆူနဲကိုအင်တလုံးဝယ်ပေးထားပြီးတော့မကြာခဏအဲ့ဒီအိမ်မှာညအိမ်ညနေနေလေးရှိပါတယ်။တဝင်တိုးတက်တဲ့ဆန်ရှင်ကတော့အုတ်ဆာမကသူ့ယောက်ျားအင်းပြန်မလာတာကိုသဘောမကျပါဘူး။တနေ့မှာညနေဆောင်းလာပြီမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြန်မလာသေးတာကြောင့်အုတ်ဆာမကဆိုင်မန်နေဂျာဘန်တိုဆန်ကိုလာပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ
2: ်။ဘန်တိုဆန်ဘန်တိုဆန်ဒါနာဆာမဘယ်သွားလဲမသိဘူးလား
3: ။ဟာအုတ်ဆာမကမသိဘူးယာ။ဟိုငွေစင်းနေစစ်စစ်နေတာနဲ့လေ။ဟိုဒါနာဆာမဘယ်သွားလဲကျုပ်မသိဘူးယာ။
2: ဟုတ်လားဆွမ်းနေကြည့်ချင်ဆွမ်းနေကြည့်ချင်နင်ရောဒါနာဆာမဘဲသွားလဲတိလား
3: အေးကျွန်တော်လားအိုးဒါနာဆာမထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ကစတူဂန်လေးရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဲသွားလဲမတိလိုက်ပါဘူးယာ
2: ပြီးရောပြီးရောဒါဆိုဟဲ့ကင်းစကေ
3: အာမတိဘူးယာအုတ်ဆာမ
2: ငါဘာမှမမေးရသေးဘူးလေ
3: အုတ်ဆာမဘာမေးမလဲဆိုတာမေးခွန်းကြီးကပေါက်နေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေမလို့အသင်းဆောင်နေတာဗျာ
2: တင်းတို့တွေကတိတ်တိတ်နေကြတာတန်နာဆာမအတွက်ဆိုတခါလေးစက်တိုက်ထားသလားမိုက်ရတယ်ယောက်ျားတွေကသူတို့ချင်းချင်းကြတိတ်တက်လိုက်ကြအလုံးမိမတွေရန်သူလေ
0: ဆိုင်ရှင်ကတော့ဟာစိတ်တိဆိုးပြီးတော့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့အခန်းတွေကထွက်ပြီးတော့အခန်းတွေကိုဂျန်ကနေပြေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတရှုံရှုံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုအင်ကူအတော်ကြီးအိုတက်ကြီးကကြားသွားပါတယ
3: ်ဥက္ကမဥက္ကမဘာဖြစ်လို့လေဘာဖြစ်လို့ငုံနေရပြန်လာတော့ဟိုတွေကအိုတက်ကြီးကိုပြောပြစမ်းပါဦး
2: အိုတာကြီးကျုပ်တို့တို့စိတ်ညစ်တတိလားဒါနာဆာမဘယ်သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူးအခုတပတ်တည်းမှာသုံးပါရှိပြီကျုပ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတာဒါပေမဲ့လေကျုပ်စိတ်အတူဆုံးကဒီဆိုင်ကဝင်နှန်းနေကိုပဲသူတို့ကသူတို့ဆရာဘက်ကလိုက်နေကြတယ
3: ်ဒါနာဆရာဥက္ကမယောက်ျားဆိုရလေဘယ်သူမှအတုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတော့ဥက္ကမကဒီအင်းရဲ့အင်းရှင်းမလေဒီတယ်မကပို့ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ရမယ်ဟာကို
2: အိုတာကြီးအခြေစုတင်လိုက်တာအခုလိုကျုပ်ရဲ့ခံစားချက်တူနားလဲပြီးနေတာဒီရှင်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီမလေးဟိုနေရာဝယ်ထားတဲ့သရိုးတခုကျုပ်အတွက်အရွယ်ကနည်းနည်းလေးကြည့်နေတာရှင်းသုံးလိုက်နော
3: ်။အိုးမဟုတ်တာသရိုးပဲကြည့်လိုက်လိုက်ပါလေ
2: ။ဟိုဒီလောက်လာတယ်သရိုးကျုပ်လိုအသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးတို့။อืมဒါပေမဲ့ဒီအိုးဆမရဲ့စိတ်ငါကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာဘူးတော့ကျုပ်ကဆိုရင်လေဒါကြောင့်ယူလိုက်မယ်နော်။
0: အဲ့လိုမျိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပြနေချိန်မှာဒါနာဆမတယောက်ကတော့အငယ်နော်အိုးစုနဲ့အိမ်မှာတာယာနေပါလေ
2: ။အိုးစုနဲ့ငါမပြန်လို့ကွာတင်ရဒီပါပဲအိတ်မယ်ဟင်းနန်းတော်ဆမတင်ရအိမ်မှာလားဆောစီပြောရမဟုတ်ဘူးဟိုမှာအကိုကြီးတွေပဲစာရခရှိဆန်ကပြန်မထင်ပြီးစောင့်နေလားအာဟုတ်သားမယ်ဟေးစာရခရှိငါခုနောရေးဆန်အိမ်ကိုရောက်နေပြီတခြားမိစေတွေရောက်လာလို့ဤကိုကြားထိုးကြမှာမဟုတ်လို့ဒီညပြန်မလာဘူးလို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးငါမိမကိုပြောလိုက
3: ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါနန်းတော်ဆမဟ
2: ာတော့အမိုးချုပ်နေပြီပဲဒါနာဆမာဒီအွန်လိုင်းငါပဲအမြင်ဆောင်ဆောင်နေရတယ်ပြီးတော့ဆန်ပြန်ရောက်ရင်ဒီအုတ်ဆမာကစိတ်ဆူရောက်လေငါပဲခံရတယ်သူယောက်ျားရောလေးတမမနဲ့တော့မပြောဘူးနဲ့ကျုပ်ကတာမဝင်နန်းလေးပါဟိုတချင်းလေးတွေကလို့ပေါ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းလေပချင်းဖြင့်မန်တင်းရသွန်းဟွန်းဂျင်းကနေတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လေပနိုင်သည်မဟုတ်ချေသူများလှဲ့လို့လက်နေရတယ်ဂျင်းလေးပါဗျာကျုပ်ကစာလကြည့်ပြန်လာပါပြီခင်ဗျာ
3: โอ้สาระกิจิเปลี่ยนลาบีล่ะธานาซัมมายออ
2: ืม
3: โหอีมาเปียลุเปียนมีอีจิตะคาอุกซามาตะเกปอกกวยรอมาเฮ้สาระกิจิเมนตรีดาทาบีรอนี่บีร
2: อบันตุซาจุกกอบามาหมอกตาเลยไม่รู้อ่ะบาเวเนี่ยอะคูโลไส้ซูกันนี่อ่ะเนเนบาบากุนีบางอูยา
3: ฮ่าๆดารองาเกบามาไม่ตัดไหนมูงารุดองเซกวนไต้ลุดตาหมอหูโกหลูจิเจลุบีรอ
4: အင်းကားဝင်စမ်းကြလိုက်တယ်ဒါနာဆမပြန်လာပြီလား
3: ဟုတ်တယ်မာဆာရာခီပြန်လာတာပ
4: ါဆာရာခီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီဒါနာဆမရောအေးဒါနာဆမကဒီဟိုခိုးနို့ရဲဆိုင်ရဲ့အင်ကိုရောက်နေပြီးတော့တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းရောက်လာကြလို့အဲ့ဒါဟိုအီကော်ကြားထိုးပြီးတော့ကစားကြမှာမဟုတ်လို့လေဒီညပြန်မလာဘူးလေခင်ဗျာ ဆာရာခီကျုပ်ကမညာနဲ့နော်အာကျွန်တော်မညာပါဘူးအမေမမညာဘူးဆိုလေပြီးတာပါပဲကဲကဲကဲဒီနေ့ပြန်လာရောပေါ့ရောဒီမှာလာမုံလေးနဲ့ရင်းနှီးစံလေးတောက်လိုက်ပါဦ
2: းအာဟာရေးစားနေရနေအတော်ပဲကျေးဇူးပါဥက္ကမအဲဟဲဟဲအဲလာမုံလေးလေးစောင်းပါပဲ
4: အာကောင်းလိုက်တာစားလို့ကောင်းနေမို့လားเอราลียูยูลาหมูหมูพูอะเท่เนี่ยมาคุม่านนนก็สั่นแท้ท่าดา
2: คุม่านนก็สั่น
4: บาตี้เลยอุษามาเฮ้ดาฮะดิดากูซ่าพี่รอลิญญาပြောหิงตุ้ยอามีรอเตซีเดจิงซาไต้ท่าเดปิสิลิเกดานาซามาไปมาเลยซาราชิ
2: เตซีเดจิงซาดาမျိုးก็เราไม่ลุบติมาอูตองมามาเย
0: ไอ้หลูပြောซาราชิอ่ะอุญญ์ตองมาได้แต่คําตุ้ยเองบาเทียจินลีตองลงถั่วจาละบาดิ
4: ซาราคิมจีมังเงินเนจินปอกกะซานี่ตรงล่ะฮะนี่บองดีจินนี่มาอำมาตานี่เนี่ยบาล่ะดากะดานาซัมมาเฮမျိုးยูอำมาตาเวดีตะคู่กะจุ๊กมาตาดาซูดีจินกะบาเลยซาราคิมัญญาเนเนาะดาบาดิเลเปียวซะ
2: อาตอบาบิอะกงลงอำมาตานเปียวปะบาโดเมเอริจินกะลีโหโหอำมาลีด้วยจินมา
4: ทิ้งทาเนอะไดมะยิงเงปอဒါအောင်လန်းအစီရင်နေနဲ့လှုပ်ထတာဖြစ်မှာပဲ
2: အာဟာမဟုတ်ရပါဘူးအေးဒါဒီကလီဒါနာဆံမကမေကိုသွားမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဂျင်းတွေပါဟိုအဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုလေကျုပ်ကလှည့်ပေးရုံပါပဲဟိုဒီလိုလှုပ်ရပါတာပါဟိုဒီအုတ်ဆံမရဲ့ဂျင်းကိုလေဘယ်ဘက်မှာလဲအောင်လှည့
4: ်ဥ
2: ပြီးတော့ညာဘက်မှာတော့ဟိုအမားတရဲ့ဂျင်းကိုလှည့်ပြီးထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲမှာဒါနာဆံမရဲ့ဂျင်းကိုလှည့်ပြီးလိုက်ဟိုဒါနာဆံမရဲ့ဂျင်းဟာဟာဟာဒီဘယ်ဘက်ကိုမဲကူထော်တာပြီးကတ်တော့ကတ်တော့ဟိုမှာဒီဂျင်းစီကိုဥတီပြီးတော့ဟာခွားခနဲ့တိုင်မိလဲကြအဲအဲဒီညဟိုအိမ်မှာအိမ်မဲအဲ့ဒီလိုပါခင်ဗျာ
4: ဒီဂျင်းတွေကိုတခုလှုပ်ထားတာနေမှာပဲကျုပ်ဂျင်းကိုညာဘက်မှာထားဟိုမိမကိုဘယ်ဘက်မှာထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်လှုပ
2: ်အေးဟေးဒီလိုလားအေးရပါတယ်ရပါတယ်အေးကဲကွာကဲကွာကဲကွာအာဥစ္စာမညာဘက်ကိုကိုယ်လာပြီးကိုယ်လာပြီးဟောအာကိုယ်လုံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ထွက်သွားပြီးထွက်သွားပြီးဟိုခောက်တိုက်လိုက်ပြီးဟိုအမလေးကိုမကျင်းနာဖူးထလို့
0: ဒီလိုနဲ့အကျဉ်းချင်းလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနာဆမ္မာချင်းဟာအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့လေတဲ့အခါမှာအငယ်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီမဲ့အရှင်သိမ့်မကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ဥက္ကဆမ္မာဘက်မှာရက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာအင်ကူအိုတက်ခီကဝင်ပြီးတော့နားချလိုက်ပါတယ
5: ်ဥက္ကဆမ္မာတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒီတဝန်တိုးစရာချင်းကအရှင်ကောင်းဟုန်ပြက်တာနဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လေလာမှာပါတော့

0: တော်တာရှင်တွေ online ကနေ라쿠ဝဇလန်နေပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်စောစောကဂျပန်စကားပြောပြတဲ့အထဲမှာပါတဲ့မိုချီကောင်ကြီးတောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနံအထွက်ကောင်းမို့မိုချီမုတ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲအကြောင်းမှာမီယာဇာကီခရိုင်ခူနီတိုမီမျိုးကဟန်နိုစုကအီနာရီနဖျားကြောင့်မှာ100ကီလိုဂရမ်နီးပါးလေးတဲ့မိုချီကောင်ကြီးမုံထောင်းပြားကြီးကိုတဲပြီးဘလောက်ဝေးဝေးရှောင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်ပြိုင်နဲ့ရိုးရာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါဗျ။ဒီတလိထုံးစံကိုအိုချီခါရာမိုချီအခုဘီလို့ခေါ်ပြီးခွန်အားကြီးမှသူကကြီးမားတဲ့မိုချီမုံကိုတဲယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဗျ
0: ။ဗီဒီယိုတွေကို

0: ဒီချင်းရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး nhk world japan ရဲ့ internet ဆံမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်
1: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
0: ။ Sayonara
2: သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချက်ပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Barmy Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချက်ပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။